0: swansa.
1: Abey ye mountains. Abey ye mipo. Biara asori etia wo. Sefru ma mi fie. Ada papa fie. Le dieu sumo je jirigu fam.

Christ. Pastor Kasi wo Yesu Kristo de ma. Bosome vu fra ye komi. Ebradi e do man kan na wura wo moje mo. Sebradi boka na ho ban. E wo Yesu Kristo de ma. Si obone fo ni nyuma biara kwan. E wo Yesu Kristo de ma. E wo Yesu Kristo de ma. E wo Yesu Kristo de ma. Baby biara. Atamfo ahyia.

0: Vuachino.
1: Yes, Lord.
0: Was it da premeno na wo ho? Ono wo ho anopa. Ono wo ho awia. Ono wo ho anwumre. Ono wo ho anajo. Da pem.
2: Papa na so be pam wa tamfu wani.
0: Ye ye ye ye ye ye ye. O tamfu bi a wo sori anopa. Je wo sori awia.
2: Je
0: wo sori anwumre.
2: Je wo sori
0: anwumre.
2: Ebe ya basa pam.